فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لا ولا انت حنعشق تاني